indisk lær ved at holde ud. At brændingen bruser og giden for springen, det hører jeg i samme minut. Træforken fra Neptun, jeg tager til mit spil og stryger hos nøkkenfiolen.